0: Ikun xi jkun it-twemmin politiku tagħna, aħna l-kol nafu li dan il-pass storiku l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'vot universali ittieħed fi żmien kruċjali għall-popli tal-komunità. L-istati membri kollha tagħna għandhom quddiemhom tliet sfidi kbar: l-isfida tal-paċi, l-isfida tal-libertà u l-isfida tal-prosperità. U jidher ċar li dawn jistgħu jiġu indirizzati biss permezz tad-dimensjoni Ewropea.
1: Dawn huma l-kliem ta' Simone Veil li qalithom fl-1979 meta saret l-ewwel President ta' Parlament Ewropew elett direttament. It-tmexxija tagħha għenet biex jissaħaħ l-wor tal-Parlament Ewropew bħala vuċi għal kulħadd. Hija promoviet id-demokrazija, il-ġilda tad-drittijiet tal-bniedem u qatt ma naqset fit-twemmin tagħha li s-saħħa tal-Ewropa tinsab fl-aqda tagħha. Aktar minn 40 sena wara, il-legat tagħha għadu b'saħħtu aktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea tkompli tiffaċċja sfidi li jgħeddu l-aqda tagħha bat-tensjonijiet politiċi, l-instabilità ekonomika u l-konflitti fil-fruntieri tagħha stess u li lil minnhom. Il-kisba tal-paċi, il-libertà u l-prosperità jibqgħu fil-qalba tal-ideali u l-identità Ewropej. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna. U ma stajniex nibdew din is-sensiela speċjali mingħajr ma nitkellmu dwar mara speċjali ħafna, Simone Veil. Spiss imsejħa l-om fundatriċi tal-Ewropa, il-legat tagħha jmur li lim il-politika. Hija wittiet it-triq għan-nisa fit-tmexxija u tibqa' eżempju ċar ta' reżiljenza u kuraġġ. Simone Veil twiedet fit-13 ta' Lulju 1927 f'Nizza Franza familja Ludija sekolari. L-ewwel snin tagħha kienu karatterizzati minn imħabba lejn it-tagħlim u sens qawwi ta' ġustizzja imnebħa mill-ġenituri tagħha André u Yvonne. Madankollu, it-tfulija tagħha ġiet interrotta brutalment mit-tieni gwerra dinjija. Ta' 16-il sena hija ġiet arrestata mill-Gestapo u deportata lejn Auschwitz flimkien ma' omma u oħta. Hija rnexxielet ibqa' ħajja minkejja l-orruri tal-kampijiet ta' konċentrament. Iżda ħafna mill-qraba tagħha, inklużi omma, missiera u ħuha li tant kienet ħobb, ma salvawx. Dawn l-esperjenzi traumatiċi sawru l-impenn tagħha matul ħajjita favur id-drittijiet tal-bniedem, il-paċi u l-aqda Ewropea.
0: Il-periklu madux jinsab fil-fatt li ma nitkellmux dwar l-Olokawst, iżda pjuttost nitkellmu dwaru b'mod żbaljat.
1: Hija żewġet lil Anton Veil fl-1946 u kellhom tliet subien. Mill-1949 sal-1953 il-familja Zazua kienet tgħix fil-Ġermanja fejn Antoine ħadam mal-Konsolat Franċiż, l-ewwel Wiesbaden imbagħad fi Stuttgart. Din kienet sorpriża l uħut mill-ħbieb tagħha, madankollu hija qisitha bħala opportunità.
0: Aħna konna konvinti li jekk dawk li rebħu fl-1945 ma kinux se jiżguraw rikonċiljazzjoni rapida u assoluta mal-Ġermanja, il-ġrieħi ta' Ewropa li kienet diġà mżarta mill-vanz għall-punent qatt ma kienu se jfiqu u d-dinja kienet tmur lejn konflitt ġdid saħansitra aktar erridi minn dawk preċedenti.
1: Wara li ritornat Franza, hija ggradwat mill-Fakultà tal-Liġi ta' Pariġi. Fl-1956 għaddiet mill-eżami nazzjonali biex issir maġistrat u naqadet mal-awtorità tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet ta' Franza li kienet tagħmel parti mill-Ministeru għall-Ġustizzja. Hemmhekk għamlet passi sinifikanti fit-titjib tal-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet u fit-trattament tal-priġunieri. Sal-1964 hija kienet saret direttur tal-affarijiet ċivili u kienet tiġġieled għad-drittijiet tan-nisa. Hija għenet biex jiġu garantiti drittijiet ugwali għall-ommijiet fi kwistjonijiet legali tal-familja u żgurat li nisa jkollhom id-dritt li adottaw. Fl-1970 inħatret Segretarju Ġenerali tal-Kunsilloli tal-Ġudikatura ta' Franza. Il-karriera tagħha kienet impressjonanti, speċjalment meta nqisu li dak iż-żmien kien saħansitra aktar diffiċli għan-nisa li semmew leħinhom fil-politika. Meta ġiet mistoqsija dwar in-nisa fil-politika, hija qalet dan li ġej.
0: Ta' spiss kelli l-impressjoni li jien mara li servi ta' alibi. kull fej mort smajt, aħna nagħtu l-vuċi lin-nisa, Simone Veil hija eżempju ta' dan.
1: Mill-1974 sal-1979 hija serviet bħala Ministru għas-Saħħa ta' Franza taħt il-Prim Ministri Jacques Chirac u Raymond Barre. Hemmhekk hija mixxiet il quddiem żewġ liġijiet rivoluzzjonarji. L-ewwel waħda fl-1974 għamlet il-kontraċezzjoni aktar aċċessibbli. It-tieni fl-1975 għamlet l-abort legali fi Franza. Din kienet kwistjoni kontestata b'mod aħrax li ħallit il-vejl fil-mira ta' attakki ħorox. Minkejja dawn l-isfidi, id-determinazzjoni tagħha waslet għal-liġi li minn dak iż-żmien l-hawn ġiet iċċelebrata għall-impatt tagħha fuq id-drittijiet tan-nisa.
0: L-ebda mara ma tirrikorri għall-abort b'ferħ f'qalba, jeħtieġ biss li nisimgħu lin-nisa. Hija dejjem traċedja, dejjem hija traċedja u dejjem se tibqa' traċedja.
1: Iżda l-kontribuzzjoni ta' Simone Veil ma waqfux hemm. Fl-1976 introduċiet projbizzjoni fuq it-tibjib f'ċerti postijiet pubbliċi u ndirizzat il-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa fiż-żoni rurali.
0: L-Ewropa hija t-tama għall-progress.
1: Fl-1979, meta Simone Veil saret l-ewwel President Mara tal-Parlament Ewropew, l-Ewropa kienet għadet fiq mill-pjaga tal-gwerra. Dan kien mument simboliku ħafna. Superstiti tal-Olokaust, Mara Franċiża li temmen fl-għada li tmexxi istituzzjoni demokratika li kienet għadha kif ġiet eletta u kienet maħsuba biex trawwam il-kooperazzjoni fost il-frontieri u tiżgura li l-istorja ma terrepetix ruħha. L-Ewropa kienet qed timbena mill-ġdid. U kienet qiegħda tiddefinixxi x'kien ifisser li tkun kontinent maqut wara għexieren ta' snin ta' f'diviżjoni u erda. Simone Veil ma kienx biss l-ewwel mara li mexxiet istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda kienet ukoll l-ewwel President ta' Parlament Ewropew magħmul minn membri li ġew eletti direttament mill-votanti, mhux maħtura mill-Parlamenti Nazzjonali. U hi kienet fiċ-ċentru ta' dik it-trasformazzjoni demokratika. Matul il-presidenza tagħha ingħatat il-premju Charlemagne. B'hekk saret l-ewwel mara li rċeviet dan il-premju prestiġjuż. Wara l-presidenza tagħha serviet bħala viċi president u aktar tard bħala president tal-Grupp Liberali fil-Parlament. Dan juri li kompli turi l-impenn tagħha għall-kawża Ewropea.
0: Ħadd minna m'għandu qatt jinsa li xi darba nistgħu nisfgħu oppressi?
1: Fl-1990, Simone Veil inħatret fil-Kumitat Temporanju tal-Parlament dwar ir-riunifikazzjoni tal-Ġermanja, fejn l-arfin tagħha kien imprezzabbli. Bħala superstiti tal-Olokaust, ex-President tal-Parlament Ewropew u mara li l-ġenituri tagħha u huwa mietu f'kamp ta' konċentrament hija ġabet perspettiva personali u profonda fil-proċess. L-impenn tagħha favur l-għada Ewropea issawar mit-twemmin tagħha li Ewropa maquda kienet kruċjali għal prevenzjoni ta' gwerra dinjija oħra. Minkejja li tilfeddaq stant matul il-gwerra, hija ma kienx toħodha kontra l-Ġermanja. Minflok, hija kienet parti mid-deċiżjoni li r-riunifikazzjoni tal-Ġermanja tintuża bħala mezz biex timbotta relazzjonijiet u l-għaqda bejn l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Dan il-Kumitat tal-Riunifikazzjoni tal-Ġermanja wasal għal żewġ konferenzi intergovernattivi. Waħda dwar l-Unjoni Politika fuq qatt l-oħra kienet dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Din it-tieni konferenza intergovernattiva ġiet konkluża waqt is-summit ta' Maastricht fl-aħħar tal-1991 u fil-ftehim ta' promulgazzjoni tat-Trattat ta' Maastricht li huwa trattat fundatur tal-Unjoni Ewropea. Il-President distinta tal-Parlament Ewropew, kuxjenza tal-Unjoni Ewropea u attivista kontra l-antisemitizmu u difensur ta' drittijiet tan-nisa. Il-messaġġ tagħha dwar in-nisa u l-antisemitizmu għadu relevanti sal-lum, għal Antonio Tajani, ex-President tal-Parlament Ewropew. Simone Veil mietet f'dara fit-30 ta' Ġunju 2017, ikella 89 sena. Ibaqgħet sal-aħħar ta' ħajjitha tiġġieli tal-paċi, l-għaqda u drittijiet tal-bniedem. Hija rat kif tlaqa' opinjonijiet politiċi, ideoloġiji u pajjiżi differenti. Għada sal-lum hija l-inkarnazzjoni tal-motto tal-Unjoni Ewropea, l-għada fid-diversità. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europal Radio. il-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le due
5: e qualche minuto.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
8: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
7: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
8: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
7: La mail, il cellulare?
8: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
7: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché?
3: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ni hiad páirteach lecha ní spóireach tíos sa am lánach. Nú vótaíocha a bheith thugraí reachtacha amháin atá i gceist le postan eisire Orpaig. Inmh tá mid a féchanta chiné eile den ról atá acá. Ról an rapportéire. Nuair chuir an Comisiún Orpaig tugra reachtach nua féomhráid na parlamenta, tás ní an obair reachtach i gceandas na coistí parlamentacha. Ráníte cuiste le bheith freagrachach san dogra bunathe an ábhar atá ar do láha. Má bhainean an tagra le húmpa biostaigh chur a gás, déilálaigh an cuiste am halavíocht agus am arbert tuathe leis. An san ceapan an cuiste rapportéir, sort ceannar a tionscadal, chun an tuairiscáile an dogra a réach dú agus lasathe chur lébéidir. Sé sin le rá moltaí chun gnéithead an téach spanagas Chris nó athrú nó chun chur leis an déachs. Ar an géad dul sias ní mór den rapportéir anna chud ibre ó le bhúcháin inamh. As stáinóid ní dhéanann siad é seo le féin. Bíon malartú tuair miocha le feisirí eile, agus buinean siad leas as an gúna bh chur na gcoiste parlamentu ar fáil. Ina háanta san is féad le cuireadh chun caiinte a thuairt de hanólathe seachtacha nó de hanólathe ó institiúid eile de chuid na ntais, ar bheitheal léargas níos mian sonraithe dáil ar an ábhar. An cuairim bhíon orthu ná an tuairiscáil is an bláine agus is cruinne is féidir ar tharraing suas, as na himplachtaí agus na hiomhairtí go léir a d'fhéadfadh a bheith ón na chuireann san áireamh. An léir bhí nuas cruinne leis na sonraí is bunúsaí. Dá bhrí san tá ról an rapportéir a rí háachtach. Is féidir dréach tuairiscáil a phlé, a lasú agus a eascrí reintúranta sar an lachan an cuiste parlamentach freagrachaí ar deire, agus sar gurn an rapportéir a láthairí den si am lánach in íagsan. Bíon na nithasá lenas in san áireamh sa tuairiscáil. Miamh an mínúcháin, tairiscint go rún reachtach, agus lasathe an entar vótáil orthu. Dánáig ní éiríonn le gach tuairiscáil nuair chatar vóta orthu. Dúil títar do chuid acu. Ach nuair ghlachta tuairiscáil is éocht don rapportéir. Is dóch gul ar fíorthidid féin conas raníte na feisirí don fost castasan. Bhfuil brathan an rogha ar thosca ag súla. An gcéaddal sios bíon comhaonta ann idir na grúpaí polaitiúla. Mar thura orthu san, uaireanta a gás na eiscach tuala, ceaptar beirt chórapportéirí don chód céanna. Tháila sé sin chur a gás leis an dúrascáil ar an intlucht théarga. Ina háanta san tá córas puintí curtha ar bunaigh na grúpaí polaitiúla chun na tuairiscálacha reachtacha a ghaile. Bíon líon áirithe puintí ag gach grúpa ag breathar bhéad an grúpa agus denan siad tairiscintí ar thuairiscálacha. Gan áras curtar an óolacht feisirí a le ábhar ar le agus is spéis in san ábhar in san áireamh. Puinte beag déirnach, uaireanta bíon sáis na eile rapportéirí ann. Más mian leis an gcoiste tuairim dáil ó chuiste eile, nó más mian le cuiste eile tuairim a thuairt fé thuairiscáil an chuiste ar dáil an tuairiscáil ar a dús báire. Is féad le iarraige ochtar an na parlamenta cuiste amháin anam nó mar an cuiste freagrach, agus an cuiste eile anam nó mar cuiste ar iarraigh tuairim air. An san bíon an deiseag an dara cuiste san rapportéirí cheapa chun an tuairim a chuiocht dú. Tóga mé sé sampla de thugra bhain le húmpa biosta go ríist chun an méid san ar fad a thula rú. Sa chás san, sé an cuiste am halavíocht as am arbert tuathe a bheith an cuiste freagrach. Ach déad fi a haulú chur a gás, go bhéad fi tuairim a iarraige an cuiste am húmpa agus am thrasáracht. Ag a buinte san bheith an deiseag an cuiste san a rapportéir féin a anam nú. Bolaig an scéal leis an dúrascáil ar an intlucht théarga. Sa chás san, ceapaigh tuair rapportéirí de thuairimí ó thrí chuiste pharlamentacha ag súla. Ar an amláin dá bhrí san, bhí buinte cúig a rapportéirí ar a laghad leis an dúrascáil san, a ghlacadh sa si amlánach a mian mhórta féfé ceathair. Ar deir ar fad tá sáis rapportéir a bháin eile ann. An farrachán a dhéanamh ar ghalcán cín tuairiscála is féad leis na grúpaí polaitiúla scá rapportéirí a cheapa chomh maith. Curann an scá rapportéir dacha a grúpa ar an ábhar atá ar do láha in úl. Bhí an ról tátach chá a thaobh teachta chó réiteachta tré chaptalíocht a dhéanamh leis na grúpaí polaitiúla eile. Scéal amháin, Harris. Tá ainm ifigúil ag gach tuairiscáil a bhí an ana adag minic. agus fear bhíon saithna orthu fé anam a rapportéirí. Na chaanta suntach é san den obair anna faointáilte agus anna háachtach a dhéanann siad a Parliament na Háirpa. Is féidir éisteacht de Tilipod Chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Háirpa.
2: Vesion välttämätöntä elämälle. Se ylläpitää ekosysteemejä, tukee maataloutta ja on elintärkeää ihmisille perustarpeiden tyydyttämiseksi. Vesi on yhteiskunnalle erittäin tärkeää. Veden pilaantuminen on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen haaste. Saasteet, kuten teollisuusjätteet, maatalouden valumat ja muovisaasteet, pilaavat vesistöjemme laadun ja aiheuttavat vakavia ympäristö- ja terveysongelmia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme aihetta, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Mitä EU tekee jokiemme, järviemme ja meriemme laadun turvaamiseksi ja ennallistamiseksi? Vesien pilaantumisen aiheuttajia on lukuisia. Teollisuuslaitokset päästävät kemikaaleja suoraan jokiin ja järviin. Maataloustoiminta aiheuttaa lannoitteiden ja torjunta-aineiden huuhtoutumista vesistöihin. Kaupunkialueelta valuu sadevesiä, jotka sisältävät öljyä, raskasmetalleja ja muita saastuttavia aineita. Ja sitten on tietenkin muovi, jolla on haitallinen vaikutus merieläimiin. Se hajoaa mikromuoviksi, jota on kaikkialla vesistöissämme. Nämä vesistöissä olevat saasteet häiritsevät ekosysteemejä, vahingoittavat luonnonvaraista eläimistöä ja aiheuttavat merkittäviä riskejä terveydellemme. Saastunut vesi voi aiheuttaa sairauksia, vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. EU on pannut täytäntöön useita keskeisiä toimintalinjoja ja aloitteita, joilla pyritään suojelemaan ja parantamaan veden laatua. Yksi tärkeimmistä niistä on vesipuitedirektiivi. Direktiivissä asetetaan tavoitteeksi, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden vesistöjen on saavutettava hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Siinä yksilöidään pilaavat aineet, jotka aiheuttavat eniten huolta ja muodostavat merkittäviä riskejä. Direktiivissä asetetaan normit niiden sääntelemiseksi. EU:n jäsenvaltioiden on tämän jälkeen seurattava ja valvottava näiden aineiden esiintymistä vesistöissään. Vesipuitedirektiivi on ollut EU:n vesiensuojelun tärkein laki siitä lähtien, kun se hyväksyttiin vuonna 2000. Se kannustaa naapurimaita yhteistyöhön jokien ja muiden yhteisten vesistöjen hoidossa. Toinen osa EU:n strategiaa vesien pilaantumisen torjumiseksi on yhdyskuntajätevesidirektiivi. Yhdyskuntajätevedet ovat yksi suurimmista vesien pilaantumisen lähteistä, jos niitä ei kerätä ja käsitellä EU:n sääntöjen mukaisesti. Yhdyskuntajätevedet sisältävät orgaanista aineesta, haitallisia kemikaaleja sekä lääke- ja kosmetiikka-alalta peräisin olevia epäpuhtauksia. Ne voivat olla jopa bakteerien ja virusten saastuttamia. Direktiivin tavoitteena on suojella ympäristöä yhdyskuntajätevesien ja teollisuuden jätevesien haitallisilta vaikutuksilta. Siinä asetetaan vaatimuksia yhdyskuntajätevesien keräämiselle, käsittelylle ja johtamiselle ympäristöön. EU-maiden on varmistettava, että kaikki taajamat täyttävät nämä vaatimukset. EU tukee aloitteita myös rahoitusohjelmien, kuten LIFE-ohjelman kautta. LIFE-ohjelma on EU:n rahoitusväline ympäristö- ja ilmastotoimia varten. Nämä hankkeet ovat yhdenmukaisia useiden keskeisten EU:n strategioiden ja direktiivien kanssa ja tukevat niitä. Tällaisiin sisältyvät EU:n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuodelle 2030, vesipuitedirektiivi ja luonnon ennallistamista koskeva lainsäädäntö. EU:n rahoittamien aloitteiden lisäksi LIFE-ohjelmasta on rahoitettu useita hankkeita, joilla parannetaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja vähennetään haitallisten aineiden päästöjä jokiin ja järviin. Myös meillä kansalaisilla on oma tehtävämme. Yksinkertaiset toimet, kuten muovin käytön vähentäminen, vaarallisten aineiden asianmukainen hävittäminen ja kestävien käytäntöjen tukeminen voivat auttaa pitämään vesistömme puhtaina. Kampanjalla Waterwise EU, EU pyrkii lisäämään tietoisuutta Euroopan vesistöihin kohdistuvasta kasvavasta stressistä, joka johtaa vesipulaan ja kestävän vesihuollon tarpeesta. On pyrittävä järkevämpään vedenkäyttöön. lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
8: Elle est partout. Dans votre voiture, dans votre maison, sur votre téléphone portable. De quoi s'agit-il ? De la radio, bien sûr. Et le 13 février est l'occasion d'en célébrer la journée mondiale. Retour sur un média fidèle qui a même sauvé la Tour Eiffel. La radio est née d'une succession d'innovations technologiques du 19e siècle. Invention du télégraphe par l'américain Samuel Morse, découverte des ondes radio par l'allemand Heinrich Rudolf Hertz, et enfin, première transmission hertzienne entre l'Angleterre et la France en 1899 par l'italien Guglielmo Marconi. En France, c'est Radio Tour Eiffel qui, en décembre 1921, met en onde la première émission et diffuse un concert. Quelques années plus tôt, la Tour Eiffel avait bien failli être détruite. Et oui, la Tour Eiffel avait été inaugurée en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris et devait être démantelée 20 ans plus tard. Mais c'est sa fonction d'antenne de radio géante qui l'a sauvée et même fait grandir avec ses 12 mètres d'antenne qui l'ont fait passer à 324 mètres de hauteur. Mais revenons sur notre petite histoire de la radio. Certains se souviendront peut-être des énormes postes de radio de leur grand-mère. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'apparaissent les transistors. Enfin, la radio peut être écoutée partout. Dans les années 1980 et 1990, c'est le passage au numérique, quand la FM cède la place à la technologie du DAB, la diffusion numérique de la radio, et à la diffusion par satellite. Dans les années 2000 vient le temps des podcasts et des radios Internet. La radio a donc su évoluer avec son temps. Elle est un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et offre une tribune au discours démocratique. Elle reste aussi le média le plus consommé dans le monde, et c'est précisément pour cela que le Parlement européen a décidé de produire ses propres contenus audio. Vous pouvez les écouter, entre autres, sur le site web europarl.audio.
7: Ftitnis irnexxielhom jaqdu l-karriera artistika brillanti tagħhom ma' waħda politika b'saħħitha kif għamlet Melina Mercuri. Barra li kienet attriċi ċċelebrata u stilla internazzjonali tal-films, isaret ukoll ikona politika wara l-kolb ta' stat tal-1967 fil-Greċja. Daret id-dinja iddenunzjat lid-dittatorjat u ddefendiet id-demokrazija. Wara li waqa' r-reġim, saret l-aktar ministru tal-kultura tal-Greċja li dan fil-kariga. U membru fundatur tal-Partit Soċjalista Panelleniku. Mercuri ħadmet bla waqfin biex tqajjem kuxjenza kulturali fl-Ewropa u l-wirt tagħha għadu jitgawda sal-lum permezz ta' inizjattivi bħal programm tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura u l-Fondazzjoni Melina Mercuri. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġielu n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.
9: Amalia Maria Mercuri twildet f'Ateni fl-1920. Wara li studjat id-drama, ma damitx ma saret attriċi ewlenija tat-teatru. Ir-rwol li għamilha popolari kien dak fid-dram A Streetcar Named Desire fl-1949 u ftit wara rebħet il-premju Marika Kotopuli għall-aħjar prestazzjoni femminili. L-ewwel film tagħha, Stella, dirett minn Mihalis Kakoyannis, kiseb ħafna tifħir f'Kan fl-1956. Kien propju hawn fejn iltaqat mal-produttur tal-films Amerikan Jules Dessin, li eventualment sar ir-raġel u l-kollaboratur tagħha. Fl-1960 rebħet il-premju għall-aqwa attriċi f'Kan għall-film Never on Sunday li kien innominat għall-ħames Oscars.
7: Fil-21 ta' April 1967, waqt li kienet qed tirrexta fi New York, Mercuri saret taf li grupp ta' uffiċjali tal-armata kienu ħatfu l-poter fil-Greċja u ħolqu l-ġunta Griega, magħrufa wkoll bħala r-reġim tal-Kurunnelli. Min dakinhar ħadet kull opportunità fuq il-palk biex tikkundanna l-ġunta u kienet tirrepeti slogan tagħha id-demokrazija se tirbaħ. Matul il-ħakma ta' 7 snin tar-reġim għamlet kampanja madwar id-dinja fejn appellata r-ritorn ta' demokrazija. il-kurunnelli ħadu l-ċittadinanza griega, biż din kienet mossa li jekk xejn saħħet id-determinazzjoni tagħha.
9: Lejl wieħed fl-erba' ta' filgħodu sejħuli mid-Daily Mail u qaluli ħadulek iċ-ċittadinanza. Kont l-ewwel persuna li jagħmlula hekk. Nofsni rieqda u bilkemm naf nitkellem l-Ingliż u Eġibt. Jien twelid Griega u twilet faxxist u sejmut faxxist. Jien twelid Griega u semmut Griega.
7: Minkejja t-teddit u anke l-attentat taqtil, l-ispirtu tagħha qatt ma batta. Kompliet il-ġieda tagħha permezz ta' diskorsi, kunċerti u intervisti sakemm reġġiet stabbilita d-demokrazija fl-1974. Lura fil-Greċja, Merkuri għenet biex jitwaqqaf il-Partit Soċjalista Panelleniku jew PASOK u ġiet eletta fil-Parlament fl-1977. Meta dan il-partit rebaħ l-elezzjonijiet tal-1981, Merkuri saret Ministru tal-Kultura. Kienet l-ewwel mara li okkupat din il-kariga u l-aktar Ministru tal-Kultura li dam iservi fil-kariga fl-istorja tal-Greċja. Bħala Ministru, Merkuri bidlet il-ħajja kulturali, introduċiet l-aċċess ħieles għall-mużewijiet għaċ-ċittadini, ippromwoviet l-edukazzjoni permezz tal-patrimonju u nediet proġetti kbar bħall-Mużew tal-Kultura Bizantina f'Tessalonika. Nediet ukoll il-kampanja famuża biex jiġi rritornat l-irħam tal-Partenon.
10: Adagio Shakespeare mint to England, St. Paul's Cathedral.
9: Xi jfisser Shakespeare għall-Ingilterra? Il-Katedral ta' San Paul. Xi jfisser it-Taj Mahal għall-Indja? Xi jfissru għall-Italja l-pitturi tal-Kappella Sistina? L-irħam tal-Partenon huwa sens ta' gburija tagħna u għall-identità tagħna. Huwa rrabta tal-lum mal-eċċellenza Griega huwa kreazzjoni sinonima mal-kunċetti tagħna ta' demokrazija u libertà.
10: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
7: Waħda mill-akbar kisbiet tagħha fil-livell tal-Unjoni Ewropea kienet it-twaqqif tal-inizjattiva tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Ateni saret l-ewwel Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-1985. Wara li Merkuri ippersuadiet lill-Ministri tal-Kultura tal-Unjoni Ewropea biex jiżguraw li l-kultura issir ċentrali għall-identità tal-Unjoni Ewropea. Ippromwoviet ukoll rabtiet kulturali mal-Ewropa tal-Vant, anke qabel il-waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid. Fil-bidu ta' snin 90, Merkuri reġa' taqdet ir-reġtar mal-politika. Meta fl-1993 il-Partit Soċjalista Panelleniku rritorna fil-poter, hija marret lura għar-rwol tagħha bħala Ministru tal-Kultura fejn iffukat b'mod speċjali fuq ir-rabta bejn il-kultura u l-edukazzjoni.
9: Melina Merkuri mietet fl-1994 fi' New York. Il-funeral tagħha li sar bl-unuri ta' Prim Ministru wara l-imħabba profonda tal-poplu Grieg lejha. Illum il-viżjoni tagħha għadha ħajja permezz tal-Fondazzjoni Melina Merkuri li tippromovi l-kultura Griega madwar id-dinja. Mill-2007 l-hawn il-Fondazzjoni tat il-Premju tat-Teatru Melina Merkuri lill-attriċi żagħżugħa waħda kull sena, flimkien mal-labra emblematika ta' Melina li għaddiet minn rebbieħa l-oħra u żammet l-ispirtu tagħha ħaj fuq il-palk. Għal Melina Merkuri qatt ma kienu importanti t-titli jew il-premjijiet, għalija kienet aktar importanti l-imħabba tagħha lejn il-Greċja u l-imħabba li rċivit lura mingħand il-poplu. Il-vuċi u l-viżjoni tagħha għadhom jispiraw lill-bosta ġenerazzjonijiet sal-lum. Dan il-podcast huwa miġju plilek mill-Parlament Ewropew.
0: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
13: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
14: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
13: Radio 6023.
14: Comoda,
13: viva,
14: sempre al tuo fianco.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
0: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
11: 6023.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
13: Scopri le associazioni del territorio.
15: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
16: Di che cosa vi occupate?
15: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
16: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
15: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
16: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
15: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
16: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
15: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
16: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
15: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
16: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
15: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
16: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
15: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
18: E cosa fate?
17: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
18: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
17: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
19: Hallo, mijn naam is Erik en ik werk als audiovisueel vertaler bij de vertaaldienst van het Europees Parlement, het meest meertalige parlement ter wereld. Onze vertaaldienst werkt dagelijks in alle 24 officiële werktalen van de EU. Dit betekent dat we niet alleen vertalen in veel gesproken talen, zoals Engels en Frans, maar ook in het Iers, Maltees, Lets, Ests, Sloveens en vele andere talen. Democratie betekent namelijk ook dat de taalkundige verscheidenheid wordt gerespecteerd. Kunnen talen met minder sprekers echt floreren in de Europese Unie? Ja, natuurlijk. Dat kan dankzij een breed scala aan EU-initiatieven ter bevordering van de minst gesproken officiële EU-talen. In Europa worden meer dan 200 talen gesproken. Daarvan zijn er slechts 24 officiële werktalen van de EU. Sommige talen, zoals Duits, Frans en Italiaans, worden ook veel gesproken over de grenzen heen en zelfs buiten de EU. Andere, zoals Iers en Maltees, worden minder gesproken, maar zijn even officieel en even gewaardeerd. Dat is omdat de Europese Unie werd opgericht vanuit het idee van eenheid in verscheidenheid. Dat idee zit zo diep verankerd in de EU-waarden en het geloof erin is zo sterk dat de EU het als haar motto heeft aangenomen. Taalkundige diversiteit is geen barrière, maar een rijkdom en die moeten we beschermen, koesteren en vieren. Laten we eens kijken naar de wettelijke basis van het meertaligheidsbeleid. Twee belangrijke wetteksten maken de inzet van de EU voor taalkundige diversiteit glashelder. De eerste is artikel 22.